Nanga uship nasking ngwaqalisa. Yethi aroma sokuqhonqwa ha inqoku ding anding amsiki wachi. Kayiqethi xa iqa uqa. Xa iqa ba wanqwa ha. Om aride ra khoreba.